0: コテレオキャチカ、コテレオキャレレ、コテレオキャマオリ。マイスクキ、マウカハ。
1: Nā nei tētahi o te kāhui anu kaka e mihi atu nei ki ngā pau o te whare a pāni a paparāwa ko Leon Blake, kei wareware hoki te tohunga o te reo Māori a tā Timoti. Nā koina pāpai kohinga kōrero o te wā, mai e, tūku.

0: えるよ滝は歌うとこ。
1: ka nui rawa ngā mihi kia koutou katoa e ako ana I te reo rangatira. Kia koutou ka tahi anō ka timata ki te ako I te reo, koutou ngā whakatipuranga o te reanga kaumātua, koutou ngā mātua, tainoa kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.